0: Balkansko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Poštovani gledatelji, dobro vam veče. Dobro vam veče iz naše lijepe zemlje Valentino, iz emisije koju nazivamo već godinama Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Evo nas i večeras zajedno. A danas je 7.11. polako li sigurno odmiče i ova godina. Međutim, ono što ne odmiče, to je izvorna pjesma. Kao što smo i obećali, evo nam večeras uz veliku zahvalnost moje ekipe, moje televizije, radija, kolega i naravno vlasnika Valentino televizije, braći Vidović. Kažem, evo nam večeras u gostima braće Vidovići, Stjepana, Željke, evo nam Marijana Šargi i evo nam ponovo Perice Opačka, po ko zna koji puta u emisiji. Pa krenut ćemo ovdje od našega Marija, poželiti mu dobrodošlicu u zemlju Valentino.
1: Hvala lijepa, veliki pozdrav vama i zemlji Valentino.
0: Tako to, Mario, kratko jasno. Naravno, naš Perica, Pero, Petar, ma kako god hoćete, možete ga nazvati, samo kaže nemojte ga kolcom odalamiti. Dobro večer, Perice, dobrodošao sa Marijom i naravno braćom Vidović u emisiju Izvorno sijelo.
2: Dobro večer, pozdravljam sve gledatelje obiteljske radio TV Valentinovo i sve prisutne uz ekrane, u dijaspor i koji su u gostionu naravno.
0: Tako je, Perice, svakako, poštovani gledatelji, vi koji ste diljem kugle zemaljske, da li to bila Australija, Amerika, za Evropu da i ne pričamo, o Balkanu nećemo ni da govorimo. Pozdravit ću moga dragoga prijatelja, mogu reći slobodno brata i jednog i drugoga, Stjepana Vidovića. Štef, dobrodošao u zemlju Valentino, dobrodošao po ko zna koji put u ovu čuvenu emisiju.
3: Hvala lijepo, Evo da ja pozdravim sve naše slušatelje, gledatelje, ovo te je Valentinova i sve najbolje svima.
0: Trudit ćemo se da bude što manje priče, što više pjesmi. Željo, također, dobro došao, dobri moj Željko Vidoviću.
4: Dobro večer i bolje vas našao. Veliki pozdrav za sve gledatelje pored malih ekrana koji su večeras sa nama. Da budu živi i zdravi.
0: Tako je. Evo ovako. Braća Vidović, naravno sa Pericom i Marijom u pratnji, a tu ste i vi, poštovani gledatelji, pored malih ekrana. Tu su i telefoni na koje ćete nas posle prve dvije otpjevane pjesme od braće Vidovići moći nazvati. Tu je

i naš besplatni Viber ili Viber broj 063-145-715. Naravno, tu su i brojevi fiksnog telefona, pa eto, možete nas i na njih pozvati. Naravno, stvaraju se gužve, jer pogotovo kad su ovako veličanstveni gosti, ljudi, sve u jednom paketu, onda linije obično budu zakrčene. Što se tiče poziva, to ćemo posle pjesme. A evo, još jednom, dobro nam došli u emisiju Izvorno sjelo na Valentinu televiziji, a za vas, evo, dvije pjesme od braće Vidović. Bitešen!

0: Kaže stara pjesma od braće Begić, nema kiše bez crnog oblaka, ani brata dok ne rodi majka. Poštovani gledatelji, evo nam braća Vidović, Željo i Stjepan večeras u emisiji Izvorno sijelo. Dugo čekajno je, dugo se nismo vidjeli. Stjepane, evo danas smo ja i ti proveli cijeli dan zajedno. Međutim, ti si uputio sve onako pohvale i Valentino televiziji i djelatnicima, ali si uputio posebne pohvale jednom čovjeku ovdje iz Bijele, iz zemlje Valentino, predsjedniku KUD-a Bijela, svome imenjaku Stjepanu Viljušiću. Pa ajde malo nam reci zašto, čim je to on zaslužio da ga ti toliko u zvijezde dižeš.
1: Eto, ja pozdravljam svog imenjaka, veliki pozdrav za njega. On nas obezbjeđuje sa ovom nošnjom, pripremljeno svaki puta i velike zahvale za to.
0: Da, zaista svaki puta izađe nam u susret, ne samo sa tim, nego sa svim drugim što itekako zlata vrijedi. Zato evo i moja malenkost će se zahvaliti čovjeku koji uspješno već godinama vodi kulturno-umjetničko društvo Bijela iz Bijele i iskreno se nadamo da će to tako i ostati. Željo, ti si nam stigao onako kako to naš narod kaže, direktno iz Zagreba, jel
2: da? Da.
0: Iz Zagreba, braća Vidović, da. Htio je Stjepan.
2: Vidio gdje sam vas našao, evo. Direkt sam stigao, našao sam vas u kafiću.
0: Zato ja kažem, poštovani gledatelji, što je dobro, to nije skupo. Večeras u gostima u Izvornom sjelu braća Vidovići, a vi pored malih ekrana, pored telefona, naravno, tu su pozivi koje već imamo u izobilju, potrudit ćemo se večeras da što više pjevamo, ali naravno, i da se čujemo, pa da čujemo ko nam je na liniji. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, dobri čoveče.
0: Pa dobro večer, dobri domaćine.
3: Dobra večer, dobri voditelju, najbolji voditelju naš Bariša.
0: Nemoj ako me čuju, ako ovo čuju u staroj krčmi, častit će nas sve petoricu sutra na večer.
3: Nema, pa i te valjda častite dobre ljude. Radost nam radi kod zvornika.
0: Podrinje naše, naš Rade, vjerni gledatelj.
3: Naša
0: gledate.
3: Studena Lavna Drina.
0: Hvala Rade, svaka čast.
3: Veliki pozdrav za tebe Bariša. Velika ljudina, veliki voditelju, veliki pozdrav za braću.
0: Vidović.
3: Vidović, jeste. Za dobro. Željku i za Stjepana, tako, jeste.
0: Tako je, tako je.
3: Jeste. A Stjepana ne smije pitat, a Željku smijem, ona je pošto je ga prošala na kosa, će moći jedna pjesmica, moja lična karta, Željko.
0: Pa. Evo, kaže Željo, može.
2: Može, može, prijatelj.
3: Ajde, Željo, brate, mili, jednu nam saspi, kako god, bit će dobra, svaka vaša pjesma dobra.
0: Pa ne sumnjamo u to, zaista.

2. Možete nas pratiti na Valentino Etno kanalu, YouTube kanalu, ali i mnogim, mnogim drugim društvenim mrežama. Braća Vidović u emisiji Izvorno sijelo za vas sa naredne dvije pjesme. Uživajte. Može.

0: do Božića i posle Božića. Međutim, evo ovako da se pozdravimo i zahvalimo naše Đilasa i Maška, Bistri izvor, koji su 14. novembra u Gettingenu, Hanoveriše strase, broj 199, a to vam je Garten Verein am Rotenberg, znači Garten Verein am Rotenberg u Gettingenu, 14. novembra, Bistri izvor. Također Bistri izvor su i 15. novembra, to svakako naš Stjepan zna jer on je tamo već nastupao par puta, a to je u Heilbronu. U Heilbronu po prvi puta Bistri izvor će pjevati u Heilbronu. Heilbrona štrase 51. Naravno, tu su i brojevi telefona za više informacija, a to ćemo tokom emisije ponoviti još koji puta sa naše Bistre izvornjake. Idemo ponovo na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Bareša.
0: Dobro večer, Ljubljana.
1: Kak ste, Bareša?
0: Hvala na pitanju. Kako ću biti bona sa ovakvim ljepotanima?
1: O, svaka čast, na izviru svaka čast.
0: Da, dobro.
1: Evo, pozdrav za tebe, za cirače, za pjevače, pozdrav za Josipe, za Stjepana, moj komšiju, Ljubljani ovdje. Pozdrav ide za moju obitelj, za moje kćeri Zetovi, za mog Nikolaja, unuka. Pozdrav za sve Drlje i Kalkice, za Katu, Ezgetu i Peru. Pozdrav za Kanadu, za Šljivče, Barbara i Stjepana. Pozdrav ide još u Pulu za Ljubicu, Bradačkin i Boru. Svima pozdrav, kogod čuje Ljubicu iz Ljubljane, pozdrav za moju Antonelu i za nijedno obitelj.
0: Hvala Ljubice, pozdrav Ljubljane i pozdrav našoj Sloveniji. Naravno, pozdrave ćemo poslati i od predsjednika Kulturno-umjetničkog društva Bijela iz Bijele u Beč za gospodina Ivana Šokčevića u Beču. To je specijalni pozdrav od gospodina Stjepana Vilušića za Ivana Šokčevića. Idemo još na jedan poziv. Halo, dobro večer. Halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Marko Begić.
0: Poštovanje gospodine Begiću, pa gdje si, legendo naša?
2: Ma kakvi sam ja, gospodin Baržava, ja sam visoko kvalificirani seljak. Dobro. Neka, drago mi što vas to... Alo?
0: Marko, čujemo se i slušamo te pažljivo.
2: Drago mi je, rekao, što vas čujem i vidim.
0: I nama isto što mi tebe čujemo, a vidimo te uvijek u srcima našim.
2: Momči su...
0: Dobro?
2: Momči su probrani, vidim sve.
0: Dobro?
2: Ja bi na početku, ako može, da pozdravim, pa onda ćemo dalje.
0: Može.
2: Pozdrav obitelji Valentino televizije svima.
0: Dobro.
2: Pozdrav Baruša tebi. Pozdrav mojim kolegama, pjevačima i sviračima, znači braća Vidović i Mario i velemajstor Pero.
0: Dobro.
2: Pa onda pozdravio bi Zorana, mog prijatelja iz Doboja, jednog od najvećih mojih prijatelja što sam imao ikada.
0: Kuma Zorana, kuma Zorana Kostadinović.
2: Kuma Zorana tvoga, da.
0: Da, dobro.
2: Ivu Čagenića i njegovu kolegu Percu, pjevača i njihovu obitelj. Pa onda pozdravio Vitka u Minhenu, Dragičevića. Simče iz Sokaka imaju čak ulicu svoju, skroz ima Simića.
0: Aha.
2: Bože, ima i puno.
0: Dobro.
2: Pozdrav svima njima i Dragu Tatomira u Pjevalovcu, Ivicu Čalića sa Usori.
0: Dobro.
2: I Marka i Ružu posebno pozdravljam. I ja vjerujem da oni gledaju sad ovu televiziju.
0: Hvala Bogu.
2: A dalje, ne znam sad, bilo ti nešto pitao, Baruša?
0: Pa ja bi pitao, Markane, kako si nam ti, kako zdravlje?
2: Pa dobro, Baruša, čim mogu ovako galamti, vikat, dobro je.
0: Evo nas pet ovdje i kompletna ekipa iz režije, kamermani, zaista ti želimo dobro zdravlje i dug život. Naravno, sa pjesmom i sa nama.
2: Znam da mi želite, hvala vam na tome. Pa,

0: Dobro je, zdravlje solidno, ali s obzirom na godine, na proteklo vrijeme i za mene.
1: Da, da.
0: I bolovata, zato su doktori, neki oni radi nešto.
1: Baš smo danas, ja i Stjepan smo proveli cijeli dan zajedno ovdje u našoj Bijeloj, pa smo prelistavali slikice, tako da smo vidjeli i ovu od prošle nedjelje sa mojim bratom na Ilijinom grobu, kad ste bili vas dva zajedno.
0: Aha, ja.
1: Evo.
0: Ja. Pa eto, reći bar se, reći.
1: Evo, Markane, mi svi zajedno ovdje, pogotovo braća Vidović, od srca da se zahvalimo našem Marku Begić, što je našao vremena i snage da pozdravi braću Vidović, da im se zahvali na ustrajnosti, da nastave onda gdje su Ilija i Marko Begić započeli i evo, i dalje to produciraju. Još jednom, lijepi pozdravi za našega Marka Begić. Željko, jedna veličina kad se javi u ovakvu emisiju, kad pozdravi braću Vidoviće, Pericu, Marija, naravno, onda je to, oće Perica, jel? Onda je to Perice zaista hvale vrijedno, ali ne samo hvale vrijedno, nego je to zaista i jedna veličina da vi nešto vrijedite kao braća Vidović i kao vaš bend.
2: Pa s obzirom da je Marko jedna živa legenda, ja ga zovem, to je papa izvorne pjesme, a i braća Vidovići su uvijek cijenili ili Marka i njihov rad. I s obzirom da je Marko iskusan čovjek, iskusan pjevač koji za sebe ima veliko bogatstvo i veliku bogatu karijeru, ako on kaže da su braća Vidovići dobri pjevači, da dobro slažu pjesmu, a to kaže i u privatnom životu kad se druži sa mnom. I ja znam da Marko dobro čuje, a mi mu dobro zdravlje želimo svi skupa koja ekipa. I Markane, bodrimo te i budi dobar, s obzirom da Marko ima slab apetit, pa tražimo kakve tablete za slabo može pojesti, samo lonac sarme, lonac graha i tako dalje. Markane, malo šale, pozdrav.
1: Evo, to su riječi od Perice Opačka, od Marija, od braće Vidović. Naravno, pozdravne riječi za kralja izvorne pjesme Marka Begić u Zagrebu. Idemo još na jedno uključenje, poželit ćemo ponovo nekome. Dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Poštovanje i vama, odakle nas zovete?
3: Zovem iz Banje Vrisice, Teslić, Bežlja, selo Bežlja.
1: Dobro.
3: Pozdravljam braćo Vidoviće, veliki prijatelj naš, veliki naši prijatelji.
1: Dobro.
3: Želim da pozdravim sve svoje prijatelje, vas u studiju, svoje kumove, svu familiju, a posebno pozdravljam svoje komšije, braću Bojeme, iz Vornjake, isto vi poznajete, tako da nadam se da...
1: Tako je, dobro.
3: Tako, eto, ja vas želim svu sreću, momcima, veliki, velika podrška i vidit ćemo se, mislim da ćemo se vidjeti vrlo brzo kod našeg jednog zajedničkog prijatelja na slavi.
1: Dobro, evo, to braća Vidović već znaju. Vama želimo da uživate u toj prekrasnoj banji u Tesliću, naravno, ne samo u banji, nego i sa braćom Vidović večeras. Evo ovako, poštovani gledatelji, ja ću malo ovdje napomenuti gdje sve ovih dana do Božića i posle Božića gostuju braća Vidović. Recimo, sutra navečer su Stara krčma Vukosavlje kod Modriće. Pa su onda 15. 11. svečana sala Bambi, Šajkaš, Đurđevo, Vojvodina, pa su 22. 11. u Domu kulture u Osini, 29. 11. Frankfurt Offenbach, 13. 12. Postojna u Sloveniji, 26. 12. Vila Rossi kod Žike, Novi Šer naravno, 27. 12. Vrba Gornja, Slavonski Brod, jedna veličanstvena dvorana. 28. 12. Trgoprevoz Rudanka, također ogromna dvorana sa preko 2000 mjesta. Pa onda 31. 12. doček nove godine ponovo u Vila Rossi u Šeru Novome. Pa onda 2. 1. naredne godine već svečani salon Džungla u Doboj. Naravno u tandemu sa prijateljima i kolegama Bistrim izvorom Doboj Džungla. Nadam se da ću na toj velikoj veličanstvenoj svečanosti biti i ja osobno, pa nema veze, makar kao posjetitelj. I to je znači za Džunglu, međutim, ne možemo sve stići pročitati koliko braća Vidović posla imaju. Još kad bi bilo zdravlja i malo Parica, Stjepane, u tome tandemu, bilo bi super.
4: Sve je

0: To dobro.
1: Sve je dobro, kaže naš Stjepan Vidović. Međutim, braća Vidović to najbolje govore kroz pjesmu, zato idemo, poštovani prijatelji, da ponovo zapjevamo dvije pjesme sa braćom Vidović. Uživajte.

0: našim mjestima koje uživaju uz program radio i televizije Valentino. Idemo, čini mi se, još na jedno uključenje. Halo, dobro večer. Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer, gospodin Baruša.
0: Dobro večer, čini mi se da nam to mogao bi biti gazda Pero.
1: Tako je, svaka čast za ovo se zasluži, barem pića, ako ne može na moj račun, na svoj slobodno, gospodin Baruša.
0: Dobro, pa ništa, popićemo mi. Popiću ja, evo, na Stjepana vraću.
1: A možda.
0: Vjeruj mi, Pero, danas me je cijeli dan častio. Te na ručak u Orion, te posle... Ma ne, neću da se hvalim puno, ali šta ja mogu, evo.
1: Ima se, može se, onda Baruša je sigurno
0: tako
1: bilo.
0: Tako je, gazda Pero, tako je.
1: On će vjerojatno i večeras i sutra večer nešto da zarade, pa dobro, neka i bio je da počasne.
0: E, dogovorili smo se sutra na večer, Pero.
1: Da.
0: Dogovorili smo se sutra na večer, dijelimo samo ja i Perica što zarade. A njih trojica, kud koji?
1: Da, pa.
0: Dobro.
1: Evo tako, meni evo, prije svega pozdravit ću vas, Baruša, kao velikog voditelja našega.
0: Hvala.
1: Naše cijenjene kuće OTV, Valentino. Pozdravit ću braću Vidoviću, Željka i Stjepana, normalno i kao njihove glavne svirače, Marija i mog imenjaka Pericu.
0: Dobro.
1: Pozdravit ću cijelokupnu ekipu tam OTV kući, režiju, kamermane.
0: Dobro.
1: I pozdravit ću prije svega svoje obitelj, sve svoje rođake, prijatelje koji sigurno večeras isto tako gledaju kao i ja ove cijenjene goste, i vaše i naše. I ako mogne meni za moju dušu opet kao što poželim i putem radija, tako bi putem evo televizije poželio od braće Vidoviću, ako može, selo moje, sve me tebi zove za Peru iz Laništa.
0: Da, himna u našoj Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na Balkanu, Evropi, svijetu. Dobro, hvala našem dobrom domaćinu Peri iz Laništa na ovim divnim riječima. Idemo, čini mi se, na Viber, kako mi iz režije javljaju. Halo, dobroveče. Halo.
2: Dobroveče.
0: Dobroveče.
2: Bariša, lijepi pozdrav iz Banje Vrućice kod Teslića.
0: A joj, večeras Banja Vrućica izgleda užarena.
2: Pa kad vidim iz ovu komšije, moram i ja zvati jedva, evo, cijelo večer se trudim.
0: Dobro.
2: Ovdje je Miro Brkić Hajduk.
0: Dobro.
2: Inače, postoji na Sloveniji, ali trenutno u svome rodnom kraju da Banje Vrućici.
0: Aha, dobro. Evo, Željko te je prvi prepoznao.
2: Pa mora, broj, ja pozdravljam posebno te svoje prijatelje, braću Vidović i Peru i Marija. Sve izvornjake širom svijeta, posebno moje Tesličane, gdje god ima ih.
0: Dobro.
3: Miro, veliki pozdrav.
2: Hvala Stjepane. Tako da, evo, pozdravljam svoju cijelu familiju širom svijeta, evo, postojniću, pozdravljam svoga zeta Đoku i rodicu Mariju Maličević. I da ne nabrajam jednostavno sve one svoje prijatelje, sve ljude koji me doznaju, cijelu familiju, brata Stipu u Njemačkoj, u Helibronu. On će da ode gledat Bistri izvori, tako da.
0: Tako je. Miro, jesi ti često u toj Banji?
2: Pa ja sam se rodio ovdje, evo ja malo mjesec Slovenija, mjesec Banja.
0: Aha, pa evo nas pet smo spremni, mogli bi i mi ovako makar jedan vikend kao nagradu da provedemo u Banji Vrućici.
2: Stjepan zna, ja imam dom, on je kod mene lično bio u mom domu, dobro došao uvijek i morate svi doći.
0: Evo, Stjepane, držimo za riječ našega Miru.
3: Miro, hvala, vidimo se, sigurno je.
2: Ajde, lijepi vam pozdrav, još svaka čast. Nema šta traži pjesme, svaka pjesma od braća i Vidović, mojih prijatelja, nema je bolji.
0: Tako je, bravo za te riječi, Miro. Uživaj u Banja Vrućici, naravno, i svi vi koji nas večeras pratite u toj banji, evo, uživajte uz Valentino televiziju. Još jedan poziv, pa pjesma. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
0: Dobro večer.
4: Ja se čujemo.
0: Ma čujemo se i te kako.
4: E, super. Pozdravljam, znači, sve svoje prijatelje, a on su na ekran.
0: Dobro.
4: Znači, Jesi Pero, Jesi Mario, Željo i Stjepane. Ante Macan iz Švicarske zove.
0: Pozdrav za Švicu.
4: Pa kako ste, inače?
0: Pa evo, raspjevano s vama, šta ćemo kako drugačije?
4: Pa vidim da ste se dobro raspjevali i svaka čast, svaka pjesma sve do

0: Sve do jedne je super.
1: Evo,
0: Gdje ćete mene staviti na ekran, ne daj Bože.
1: Evo da provjerimo u Švicarskoj kakav je ton, kakva je slika, je li sve u redu?
0: Sve je u redu, sve super, sve pet.
1: Evo, sad ću ja Stjepana kritikovat, neću njegovu ružicu, jer ona mi je malo prije javila, kaže nešto ton, slab ovo ono, a evo, potvrda je Švicarske da nije, jel da?
2: Ja vidiš, dobar ton, 100%.
0: Da Željko mora još naučiti gađat pikado, a i Pero mora naučiti pecat.
1: Aha.
0: Ostali su svi dobri.
1: Dobro. Imamo li još koga pozdraviti osim naših gostiju večeras?
0: Pozdravljam samo vas i samo ako može pjesma Hej Rani, svi koji ste u svijetu daleko.
1: Ako budemo imali vremena, svakako. Imamo
0: ako
1: malo...
0: bude, ako ne.
1: Svakako.
0: To će opet, valjda, pa ćemo se opet čuti.
1: Živi zdrav nam bio, pozdrav Švicarskoj, pozdrav gledateljstvu u toj prekrasnoj zemlji, naravno svi koji nas prate večeras u Izvornom sjelu. Evo ja bih predložio da zapjevamo ponovo Željo dvije pjesmice. Koja bi, evo, trebala bi da bude ova Dođo rodnoj kući?
3: Ide Čaruga.
1: Aha, Čaruga. Braća Vidovi za vas.

Svima nam, dragi moji, treba da sačuvamo izvornu pjesmu, da sačuvamo šargiju i violinu, da sačuvamo naše običaje, baš ovako kao što to čine i čuvaju braća Vidović. Baš tako kako i vi to činite putem, gledajući putem malih ekrana, izvorno

0: Gledatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Evo, večeras od 20 do 22 sata družimo se sa braćom Vidović. Reprizu ove emisije možete pogledati u nedjelju od 12 do 2. Naravno, možete nas pratiti na Valentino Etno kanalu, YouTube kanalu, svim društvenim onim profilima, ali je najljepše i najbolje ovako uživo. Uživo sa braćom Vidović večeras i tako će biti i u naredni sat vremena. Iz emisije u emisiju do Božića i posle Božića, do Nove godine i posle Nove godine bit će pjesme, bit će izvornjaka, veseljaka u našim emisijama. Bit će i vas, naravno, pored malih ekrana koji nas uporno pozivate, međutim, teško je dobiti jer vas istovremeno zove na desetine, na stotine, a mi smo ovdje samo nas pet. Jadno muško. Idemo na prvo uključenje u drugom dijelu emisije Izvorno sijelo. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer. Dobro večer. Slušamo, ko nas zove?
1: Zove Ivan iz Društvice. Pozdravljam Marija, svog prijatelja.
0: Oho, dobro.
1: Braće Vidovće i Pericu.
0: I Pericu, dobro.
1: I Barišu.
0: I Barišu pozdravljaš. Reci nam, Ivane, jel ti voliš izvornu pjesmu?
1: Volim.
0: A jel Mario tebe uči svirat ovako pomalo?
1: Uči.
0: Svaka čast, Ivane. Valjda ćemo i mi doživiti da Ivan jednom gostuje u ovoj emisiji.
1: Valjda.
0: Odakle Ivan zove?
1: Iz Društice.
0: Aha, dobro.
1: Slavonskog Broda.
0: Dobro, znamo, Slavonski Brod. Dobro. Ima li još koga Ivan da pozdravi?
1: Pozve pjesma Oštar Gio, Nemirna mi duša.
0: Bila je ta pjesma, Ivane? A nije bila. Dobro?
1: Nije.
0: Dobro, Ivane, dobro. Potrudit ćemo se da ispoštujemo od našeg gledatelja Ivana, naravno. Hvala Ivane na pozivu, pozdrav tebi, tvojim roditeljima. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Baruša.
0: Molim.
2: Ovdje Ognjen Jelanjske.
0: Dobro.
2: Želio bih da pozdravim babu Milenu, komšinicu Živanu, Bagija i eto.
0: Eto. I nas ovdje, jel da?
2: A sve tu, braću Vidovće, da ste mi živi i zdravi. I ako bi mogla kasnije pjesma, gledam žutu sliku.
0: Gledam žutu sliku. Dobro, ako stignemo, bit će, ako Bog da. Hvala na pozivu, hvala na pozdravima. Halo, dobro večer, idemo na Viber ponovo, jel?
3: Halo, halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Pri telefonu ili ja Popo?
0: A Ilija Popo, dobro?
3: Jes, nisam preko Vibera, preko fiksovog sam telefona.
0: Ma dobro, nema veze, Ilija.
3: Pozdravio bi ovako Režu koja me uključila.
0: Dobro.
3: Pozdravio bi braću Vidović, ovako imenima ću i reći Želju, Peru, Stjepana i Marija.
0: Dobro.
3: Pozdravio bi svoje mile i najmilije, svi koji se javljaju u tvoje emisije, i svi koji slušaju tvoje emisije.
0: Dobro, Ilija, veliko hvala.
3: Molim lijepo.
0: Živi i zdrav nam bio, pozdrav za našeg Ilija Popu. Ja ću još jednom napomenuti samo da nam Bistri izvor pjevaju 14. 11. u Gettingenu, Hanoveriše strase 199, pa eto prigode da uživate u dobroj pjesmi u Gettingenu i okolini sa Bistrim izvorima. Također Bistri izvor su po prvi puta u Heilbronu, a to je 15. 11. Znači, petak u Gettingenu, subota u Heidelbronu, Bistri izvor po prvi puta, Heilbronn West Strasse 51. Pa eto, prigode da uživate uz naše drage kolege i prijatelje našega Đilasa i Mačka i naravno one koji njih prate kroz njihovu pjesmu. Idemo, čini mi se, još na jedno uključenje. Halo, dobro večer. Halo. Halo, halo. Dobro večer. Moje glasne žice nisu kao u Željke i u Stjepana. Ne bojte da mi se...

0: Kaže, internet gori, telefonske žice se usijale. Mnogi pokušavaju da dobiju, da dođu do emisije ovako da pozdrave. Jedni od njih su i bistri izvori. Đilas i Mačak cijelo vrijeme pokušavaju da dođu, da se jave. Pa evo, ako uspiju, uspiju. Ako ne uspiju, oni vas, evo, zadužili su mene, Stjepane, da vam prenesem pozdrave.
1: Hvala lijepo. Veliki pozdrav za naše prijatelje i kolege, bistri izvor.
0: Evo, kako to lijepo, kratko, jasno, Stjepan kaže.
2: Mogli si doći dođe, nije ni daleko.
0: Mogli su doći, kažu da rade, da su zauzeti, ali pokušavaju ipak da dobiju. Evo, pa vas ovim putem pozdravljaju. Naravno, hvala našem Đilasu Mašku i svim izvornjacima.

0: Hvala Bogu, Bože zdravlja. Miro, veliko hvala na javljanju, pozdrav tebi i cijeloj obitelji. Ja ću još jednom da ponovim da su braća Vidović već sutra, naveče subota, znači u Staroj krčmi Vukosavlje kod Modriće, pa onda 15. i 11. svečana sala Bambi, Šajkaš, Đurđevo, a na toj fešti u Đurđevu bit će i braća Vidović, čini se da će biti i Mara i Lole.
1: Biće Mara i Lole, bit će i Žubor Vrbanje.
0: Žubor Vrbanje koji također ovom prigodom pozdravljamo. Pa onda 22. 11. Dom kulture u Osini. 29. 11. braća Vidovići su u Offenbachu kod Frankfurta. Pa onda 13. 12. Postojna u Sloveniji. 26. 12. Vila Rossi kod gazde Žike u Novom Šeru. 27. 12. Gornja Vrba u Slavonskom Brodu. 28. 12. u Trgovicu. Prevoz Rudanka kod Doboja, 31.12. doček nove godine, također kod gazde Žike u Novom Seru, Vila Rossi, a 2.1. znači naredne godine, svečani salon Džungla u Doboju zajedno sa Bistrim izvorom. Idemo da primimo još jedan poziv pa da zapjevamo. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Darinka iz Linca, evo, lijep pozdrav za braću Vidovći i cijelu ekipu.
0: Dobro.
2: Pozdravljam svoje dropulje, sve u Šeru, Žepču, sve u okolini. I ako može, pjesma Šeri Žepče, ako nije problem.
0: Može. Odradit ćemo.
2: Hvala vam puno, ugodan ostatak večeri, živjeli.
0: Hvala Darinka na pozivu, pozdrav naravno svima vama koji nas pratite diljem Austrije, a posebno vama u Lincu i oko Linca gdje braća Vidović često gostuju. Još jedan poziv, molim me iz režije putem Vibera. Halo?
3: Dobro večer.
0: Halo, dobro večer.
3: E, Franjo je ovdje iz Zagreba.
0: Iz Zagreba, Franjo?
3: Tako je, rodom iz Komušine.
0: Dobro.
3: Evo da vas, Bariša, pozdravim tebe i da pozdravim Stjepana Vidovića i Željka Vidovića. Jedva sam vas dobio i zatrke sam vas dobio.
0: Evo, teško je dobiti, tako mi stalno upozoravaju iz režije, ali što možemo.
3: Da, pa ja puno pozdravim Stjepana i Željka Vidovića. A ja se momentalno sad nalazim u Hrvatskoj, dugo putujem ujutro za Komušnu koji radi Svetog Ante, Pristinjanskog.
0: Dobro.
3: Pa evo, pozivam je ako budu mogli dovoljiti na otvorenje doma Sveti Anto Komušina, to je znači prema Konđelu.
0: Dobro, dobro.
3: Pa ako budu mogli dovoljiti, neka dođu.
0: Evo, čuli smo pozive, čuli smo pozdrave. Naravno, sad ćemo da čujemo i dvije naredne pjesme od braće Vidović iz zemlje Valentino, braća Vidović za vas.

0: Stepane, moram ti reći, kad budete ti, Mario i Željko i Perica sutra pregledavali ovu emisiju, uvjerit ćete se sami kolika je gledanost, koliko poziva, pozdrava, koliko ljudi pokušavaju da dođu u emisiju pozivajući i pozdravljajući između ostaloga i kolege izvodnjaci kao što su raspjevane Meraklije, Podrinski, Akbabi, Jagoda i Veseli, prijatelji i mnogi, mnogi drugi, evo iz režije mi javljaju koji pokušavaju, ali jednostavno teško je dobiti. Ja ne znam, zašto ste vi tako popularni?
1: Ovako, hvala svima što nas zovu, što nas slušaju, prate, eto. Hvala svima.
0: To je to, dragi moji, to je ta kompletnost koju ja često ponavljam i na radiju i na televiziji. Pjesma jeste bitna, pjesma jeste Bundesliga, ali ima još mnogo, mnogo faktora što jednu ovako veličanstvenu grupu, odnosno kao što su braća Vidović, čini veličanstvenom. To je svakako i ponašanje, obraz, riječ, cjenovnik, sve to dolazi u jedan paket da ima uspjeha, da to ozvanja širom Balkana, Europe i svijeta. Svakako, to će i potrajati kada, naravno, braća Vidović će i nastaviti takim radom, stopama i tim svim.
1: Pa ako Bog da, bit će. Dok traje, traje.
0: Dok traje, a potrajat će još, hvala dragom Bogu, još mnogo, mnogo godina. Idemo sada polako još da primimo koji poziv, da čujemo ko nas sve poziva, ko nas sve voli ili ne voli. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Jarane.
0: Dobro večer, Banovići.
2: Čekam te da malo predahneš, znaš, da počnem pričat.
0: Ne mogu, Hasane, doći na red od tebe.
2: Ja, u mene je tam instrumenti tvoji u rukama, pa ne mereš doći na red.
0: Tako je. Slušamo.
2: Evo ovako, pozdrav za tebe, za ote pjevače, svirače. Sve najbolje vam želim da još, ako Bog da, dugo se bavi time.
0: Dobro.
2: Zatim pozdrav za moju porodicu, djecu, unučad, pravunučad, moju okolinu, Seonu, Banović, Raljkoviće, sve pozdravljam. Našu lijepu Usoru, Josipi sa Usore iz Dervente, želim brzo ozdravljenje, da joj Bog podari da se vrati opet u naše redove ovamo zvanja.
0: Dobro.
2: I za svu dragu Usoru, za sve naše slušalce koji slušaju i moje po inostranstvu, bratiće i unučad i sve. Eto, toliko Hani, ja bi pozdravio posebno nju u Zavidovićima i sve najbolje vam želim. Pjesmu ne treba naručivati, sve su pjesme dobre i sve su pjesme za nas.
0: Svaka čast, tako je, Hasane. Veliko hvala na javljanju. Željko, u tvom Zagrebu, gradu večeras, svi, ama baš svi gledaju ovu emisiju. Ima i onih koji slave rođendan, jedan od njih je, ja pretpostavljam da ga ti poznaješ, on je inače rodom iz Bijele, Nikica Gluhaković. Kaže, ajde, molim te, pozdravi mi susjeda Željku.
3: Pa Nikica, sretan ti rođendan, a nismo bili pozvani, ne znam što.
0: Pa, nismo bili pozvani. Kaže, kad bude slavio 100. rođendan, onda ću.
3: Dobro, malo se šalimo. Nikice, nek ti je sa srećom rođendan, da još mnogo godina doživiš u zdravlju, veselju. A ako Bog da, zovi, mi smo u nedjelju u Zagrebu, pa možemo popiti nešto.
0: Hvala Bogu. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
4: Radio Valentino.
0: Jeste, televizija Valentino. Ko nas zove?
4: Da, zove Mira iz Doboja.
0: Dobro, Mira iz Doboja?
4: Da.
0: Aha, je li to naša ona prava Dobojka?
4: Ne.
0: Dobro.
4: Pozdravljam prvo vas.
0: Hvala.
4: Hvala vaše muzičare.
0: Dobro.
4: A Željku najviše.
0: Željku najviše?
4: Da, da.
0: Pa zna se ko je najljepši, evo vidi se.
3: Vidi se, da.
0: Dobro, Miro, svaka dobro. Čas.
4: Hvala, hvala, Miro. Dobro, budite pozdravljeni.
0: Hvala, Miro, na tim pozdravima.

0: za sve nas, a posebno za našega Željku. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo, halo. Halo, čujemo se.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Dobro večer, Ivan iz Čačka ovde.
0: Dobro.
1: Htio bih da pozdravim mog velikog prijatelja, čuvenog kuvara Bojana Babića iz Vodne kraj Prijedora.
0: Dobro.
1: Hvala, doviđenja.
0: Hvala i vama na pozdravima. Evo, ako nas gleda, onda je čuo pozdrave. Željko, tebe ću upitat. Nedavno je izdan novi album sa novim pjesmama. Međutim, vi ste stalno u toku, pjevate ne samo petak, subotu, nedjelju, nego i ponedjeljak, utorak i sve dane u nedjelji, u mjesecu, u godini. Naravno, da vi uvijek onako potajno nećete da otkrijete, ali uvijek se nešto priprema i novo, krčka onako usputno.
2: Novoga uvijek ima. Pripremi se uvijek više pjesama i to uvijek negdje ostane, pa onda uvijek ima, da.
0: Upitaću Stjepana, Stjepane, kome najviše zahvaljujete recimo na tekstovima, na tako te?
3: Pa našim tekstopiscima, eto.
0: Ima
3: i dosta, eto, svi oni znaju svi koji su. Ginga, recimo, onda Ivica Petrović, Marko Bavić, Petar Knežević. Onda ja i Željo to malo i sami nešto radimo, tako, pravimo kajde i...
0: Ako budem i ja nekad u nasadu, možda i ja nešto ovako da skontam, napravim za naše Vidoviće kao što to čini, kao što reče Ginge, Marko Babić, Petar Knežević, Milovan Perić. Međutim, Mario, ja sam sad došao ovdje do tebe jer ja znam da ovako nekako kada nam se bliži kraj emisije, ti imaš pozdrava od Dulum.
4: Ima puno. Ne znam odakle da krenem. Kog zaboravimo, da ne zamjeri. Prvo ćemo pozdraviti ovog momka što je zvao ovog maloga Ivana, njegovu obitelj, njegovog tata, tatu Žiška, mog prijatelja velikoga, njegovog oca Marijana, pa svoju obitelj, svoje sestre, komšije. Pozdravljam jednog gospodina u Gornjoj Vrbi, Boru Martića, koji vari opasno, čak i drvenom elektrodom za zavart. Milenka Lucić, Filipa Filipović, Matu Areliju, braću Kutleše. Ima i puno, ne znam više kog da nabrojimo. Kog zaboravim, valjda neće braća zaboraviti. Hvala, lipa i svima pozdrav. Živli.
0: Naravno, ako je nekoga naš Mario zaboravio, bit će još emisija na Valentino televiziji, bit će još pozdrava, pa ćemo onda se sjetiti. Međutim, Perica Opačak, pa taj čovjek koliko ima poznanika, prijatelja, pa i neprijatelja, on će sve da pozdravi sada.
5: To je dobro rekao, neprijatelja sigurno da imam. I još nešto Stjepan je rekao, tekstopisac i Pero Opačak nekad bio brat Svidović. Željo je rekao, ali se nije čula. Stjepan, zaboravlja. Da sam žensko, ne bih zaboravio. Vidi, ja pozdravljam Fridis Hafen, pozdravljam Slavoljuba Bogdanovića koji prodaje iPhone 16, 1 terabajt za tebe povoljno. Svaka čast. Pozdravljam Dare Jukše, Marcela, pozdravljam Ninu Gudelja, Partizana. Pozdravljam svoju obitelj u Slavonskom Brodu, prijatelja. Pozdravljam Ivicu Lamešića, Marijana i Petra Ćurka, Ranka Lazića i tako dalje i tako dalje, pošto se rekao da puno pričam. Znači, kompletan rezime ovog pozdravljanja nek se svede na ovo. A ako sam ja šta zaboravio, imaju braća Vidović da nadograde. Hvala.
0: Pozdravit ćemo Perica i one, a ima ih mnogo u Slavonskom Brodu, ne samo koji gledaju ovu emisiju, nego recimo i pjevaju kao što je Ivan, Ivona i mnogi, mnogi drugi. Naravno, svi su to tvoji ne samo prijatelji, nego i susjedi u Brodu.
5: Pa dobro, ja ih pozdravljam, rekao sam, ima ih puno. Evo, sad kad sam dobio novu priliku, Danijela Drlju pozdravljam, našeg šefa, zapravo tvog, a imao je, sam čekam da dobijem telefon, da mogu imati službeni, da se mogu javljati na telefon. Pozdrav veliki.
0: Naravno, pozdrav za našeg velikoga Danijela Drlju u Hamburgu, čovjeka velikog srca i ljubitelja izvorne pjesme, kako to Perica Opačak reče. Evo ovako, ja ću sad ovdje kod moga dobroga Željke Vidovića, brata. Mogu slobodno reći da su to i moja braća u svakom smislu, i po pjesmi i po dobroti, jer malo je nas ovako dobrih želja. Naravno, i ti imaš mnogo pozdrava.
2: Naravno, evo ovako, ja ću pozdraviti prvo svoju suprugu. Znači, svu svoju

0: braću, sestre, moju čitavu familiju. Pozdravit ću jednog voditelja u Filahu, tamo u Lagermaxu, jednog Semira, najboljeg voditelja u firmi i moje, dakle, djelatnike vozače na čelu sa Oliverom i sa Domagojem, njih dvojicu posebno ovako pozdravljam. Pozdravljam Vladu Sođić, jel tako, njegovu braću. Koga još? Pa sve drage prijatelje. Da. Sad ko mi kutleše sve će pozdravljene, ali evo još jedan put. Dakle, Kajganiće, Vidomira i njegovog brata. Dobro. Brestovu dole pozdravljam njegovog zeta Betmića. Pa, sve drage prijatelje, Nevenka Pančića, Ranč Pančić, aha, Kulašima. Da. Eto sve. Kumove, da ne zaboravim, kumove, kume. Imam ih puno, pa neka su živi i zdravi. Eto.
1: I sve one koji će doći na neku od narednih fešti i upriličiti to veselje.
0: Pozdravljam
1: gdje će...
0: Dragoslava Šargijaša specijalno.
1: Dobro.
0: Prijatelja.
1: Dobro. Naravno, Stjepane, nećemo zaboraviti našeg brata Josipa i Gavrana, Izvorno blago, koji će također uskoro da budu u emisiji Izvorno silo na Valentino televiziji. A sada riječ ima moj brat Stjepan.
2: Ja bih kratak, neću dugo, evo pozdravljam suprugu Ružicu, djecu, ćerku, sinove Anitu, Borisa Bobija, Bobetka i sve prijatelje, braći i sestre i njihove obitelji, kumove, rođake, sve prijatelje širom svijeta, naše prijatelje, pjevače, kolege, svirače, sve. Svima lijep pozdrav, da sam živi i zdravi.
1: Tako to rade braća Vidović. Poštovani gledatelji, sve informacije možete dobiti i kod nas u Zemlji Valentino i na društvenim mrežama, da li to bio Facebook, YouTube kanal ili neki drugi kanali, gdje u narednom periodu braća Vidović gostuju, pjevaju, sviraju, tako da i vi možete u toj pjesmi uživati. Prva od tih je sutra naveče u Staroj krčmi u Vukosavlju, pa družimo se sutra naveče zajedno uz pjesmu sa braćom Vidovićima. Još si nešto rekao, Tijevo?
2: Da pozdravim u Staroj krčmi gazdu Željku, da prijatelja Prsalja Željku i Kineza Kinu, pozdrav za Žiku, Novu Šeru, Igora Koncija, prijatelje, pozdrav Žepče Usoru, Doboj, Franju Gavrića, Modriću, Derventu, svima lijep pozdrav širom svijeta, da svi živi, zdravi i veseli, evo, to je to.
1: Da. Evo još Perica naš ima.
3: Mi smo zaboravili pozdraviti Milana Lazarevića, od srca ti se zahvaljujemo. I Mario, specijalan pozdrav šalje u Paležnicu. A pozdrav ide tamo gdje treba da bude. Hvala.
1: Evo ga. Poštovani gledatelji, evo ovako. Družili smo se sa braćom Vidović u još jednoj emisiji koju zovemo Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Naravno, reprizu ove emisije možete gledati u nedjelju od 12 do 2. Možete nas lajkovati, popratiti na YouTube kanalu, Valentino Etno kanalu, ali i svim drugim društvenim mrežama. Naravno, možete sve novosti čuti što se gostovanja tiče od braće Vidović i na Radio Valentinu, nedjeljom od 8 do 12 u Izvornom karavanu. Vama svima, moja malenkost, u ime cijele ekipe Radio i Televizije Valentino se zahvaljuje od srca na pažnji, na gledanosti i kaže vam laku noć i uživajte uz dvije naredne pjesme od braće Vidović.
0: Evo ja bih samo da pozdravim strica našega i njegovog djecu. Evo nismo, ona mi je i najstariji još u našoj obitelji. Skoro će još malo pa će 90 uskoro.
1: Bog mu dao zdravlja.
3: Zaboravili smo pozdraviti našeg glavnog menadžera, a to je Stjepan zaboravio, treba je pozdraviti, to je Ružica Vidović koja brine o reklamama i koja vodi računa o stranicama. Ružice, mi ti želimo veliki pozdrav kao kolektiv i kao ekipa. Pozdrav u Sloveniju za Deželo.
1: Tako je, lako je to njoj kad joj ja pomažem. Još jednom, svima vama veliko hvala na pažnji, na gledanosti, dvije naredne pjesme od braće Vidović u Izvornom silu na Valentino televiziji. Živjeli i do gledanja.

0: u našoj emisiji Kafansko veče. Samo Bob!
1: Hvala puno.
0: I, dragi moji gledalci, dok stojim, reći ću po prvi puta u našoj kafani, ali siguran sam kogod dođe ovdje prvi puta, taj se vraća ponovno. Naša kraljica je evo i dama koja je, kažem, odlučila baš večeras da u ovoj emisiji počasti vas sa svojim glasom, sa svojim harizmom i sa svojim pjesmama i sa svojom dugogodišnjom karijerom, kaže upravo ovako. Idemo!

0: Balkansko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko veče.
2: Molim vas, nemojte više ove reklame, sad ćemo da pjevamo i da uživamo. S druge strane, mnogo ljudi koji čekaju da nastavimo dalje ovo naše kafansko veče.

0: Balkansko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.

0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: osjećam se ovdje nekako kao domaćinski, zato što sam ja dugo
1: Hvala.
0: vremena di bila di ove kuće i, i zaista mi je sad drago da sam s ove strane. Drago mi je, ja sam bila i na toj strani. I hvala
1: Tako
0: ti.
1: Tako je, to naravno, ćemo svakako spomenuti.
0: Često, kad god me ljudi pozovu u ovu kuću, uvijek se rado da zovem i zaista to su mi izuzetno dragi ljudi. Draga, jedna draga porodica koju ja zaista iza svega poštujem i cijenim.
1: To je divno, divno je to čuti također. Ja, draga Hasiba, i evo ja večeras treptim, bukvalno imam neku pozitivnu, previše pozitivnu energiju od tebe kao osobe, kao žene koja toliko duboku emociju ima dok pjeva. I zaista, evo, upravo gledam spisak tvojih pjesama koje si pripremila za ovu divnu emisiju. Dragi gledaoci, uživat ćete sve bolja od bolje i ljepša od ljepše. Hasiba, dakle, svi znamo, odnosno naši gledaoci znaju da si vodila program
0: pa,
1: sa Dalinkom,
0: ja
1: odnosno
0: ja
1: emisiju. Tako je, sad si sa, kao ulozi sagovornika, ali znam dobro da si to idealno dobro radila i pjevala. Znam da su se bukvalno svi ovdje
0: ja,
1: na OTV-u rado...
0: Ja, bila, jes ne znam sad, nije.
1: Okupljali, ja da, gdje su tako meraklijski sjedili slušajući tebe kako da, vodiš, da, kako pjevaš, da, kako širiš tu emociju i oni svi
0: Evo,
1: samo...
0: Evo ja moram ovim putem zaista da iskažem jedan veliko, kažem, poštovanje prema čovjeku koji je bio, koji je stvorio ovu kuću.
1: Da, kako.
0: Kog sam izuzetno poštovala i cijenila, nekome pokoj duši našeg Dragana, kog sam dakle, izuzetno poštovala i cijenila, a ja znam da sam bila njemu omiljeno biće.
1: Tako
0: kao
1: je.
0: Pjevač,
1: i upravo je dao veliki, veliki doprinos tako što su ovdje dolazili mnogi pjevači na obiteljsku televiziju Valentino da svojom pjesmom pronose i njeguju sebe kao tradiciju našu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Haseba, posebno me dojmila ova pjesma Ali Paša na Hercegovini i moram da podijelim sa našim gledalcima jednu možda nepoznanicu, ali evo sada ćemo da otkrijemo da si ti zaista neko ko ima pored svega što ti je Bog dao, dragi Allah, da bukvalno imaš takav jak i moćan vokal.

0: da si vrlo često pjevala, znam to dobro, jer su mi pričali neki ljudi, neke kolege, da si vrlo često pjevala bez razglasa iz koje kakvih razloga i da si jednostavno ostala do kraja, da te nije poljuljalo i da si tim moćnim glasom iznijela pored orkestra, to je jako teško obzirom da smo kolegice, ja to i tekako dobro znam.
1: Dešavalo se recimo da negdje dođem da pjevam, može biti svadbu ili neki tako velik, gdje je mnogo svijeta, hajde, kad je to neki hastal društvo što se kaže, pa ono i može tako i ljepše kad se pjeva bez razglasa, ono za zadušu, ali kad su velike prostori,
0: masovne, tako,
1: je mnogo
0: svirke,
1: svijeta,
0: da.
1: Dešavalo se da nestane struje, a moraš odraditi. Meni se desilo tačno tu negdje dole, ja ne mogu da se sjetim sad kako se zvao to, nebitno restoran, ali bila je svada prije par godina i odjednom se desio luja, nestalo struje. I šta sad čovjek, taj domaćin koji je imao tu svadbu, čovjek je ono, ne zna šta da radi, tu je možda 100-200 zvanica je bilo, to je veliko, stvarno veliko. Bilo
0: ali
1: ona,
0: zato Haseba ima takav gromoglasni glas.
1: Kažem, ja
0: rekom,
1: ne brinite, ja i moj Mire, Miralem, sad Mire, smo, oni svirao harmoniku, džaba nam raza, džaba sve, orkestar, gitara, sve to kad to nema struje. I to fino odradimo, kaže ovaj domaćin Haseba, ja sam ti vječni dužnik, do života sam ti dužnik, ja ne znam šta bi od života, mi smo to odradili kao da je bila struje, ali nije cijelu noć ni došla.
0: Kao da sam bila tu.
1: Tako da znam, jesam zaista, zahvaljujući. Ja kažem Bogu hvala, Bog ili da ili ne da, kako kažu. Hvala Bogu na mom ovom svemu da ovo grlo mene sluša i ako Bog da sluša.
0: Da vam je sve što treba da vam da, a posebno emociju, energiju i taj osmijeh kada se smijete. I kad se ne smijete, u stvari vi se smijete. Idemo da pjevamo jedan lijep muzički pozdrav, nešto što je naša Haseba. Tako je.

0: Čica pratila i da zaista evo pjevam od, mogu reći, pete godine. Vi ste mi bili uzori
1: Tako sam i ja.
0: I ti, evo, nekad
1: Tako
0: miješam
1: ja
0: ti,
1: vi,
0: naravno. Ovaj, Hanka Paldum, pa Vesna Hadžić i tako
1: nas,
0: mnogi.
1: Bogu,
0: Beba
1: jesu,
0: Selmović,
1: nas,
0: neki, nažalost, nisu sa nama.
1: Tako je.
0: Ali hoću da kažem da si jednostavno ostavila dubok, dubok trag na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni. Pogotovo na polju Sevdaha i narodne
1: je,
0: pjesme. Brojne
1: je,
0: nagrade, brojni festivali. Yes. Ali me iskreno zanima kako si počela. To pitam svakog našeg gosta.
1: Pa
0: kada
1: ja
0: si prvi
1: uvijek
0: put
1: to
0: zapjevala?
1: Pričam, već sam ono puno puta to ispričala, ali evo nikad nije na odmet, kako kažu. Ja kod djevojčica sam stvarno uvijek pjevušila. U stvari to sam naslijedila poslije kad sam ona se saznala od moje majke, jer imala divan glas, lijepo je pjevala. Moj otac je bio Meraklija, se da li od njega sam to poprimila. Elem, a u toj mojoj porodici, nas ima nekoliko u porodici, u toj bližoj, koji se nekako bave muzikom, ali ja sam jedina ta koja baš ono onako, jel. A sjećam se da sam ovaj, ko mala djevojčica u školu, kad sam pošla ono prvi razred, pa ko djete ne znaš još ništa, nisi se snašao.
0: Možeš se sjetiti prve pjesme koje si
1: mogu, pjevala sam pjesmicu. U stvari ne. U stvari da, tu sam pjesmu pjevala pa sam povezala nešto. Kao mala, mene učiteljica bive, imala sam tako frčku kosu pa ono kikice pa mama nešto zaveže. Znam da mi učiteljica vodila vazda u zbornicu, prođe odmor, ona mene vodi da ja pjevam tamo na učiteljicama i ono ja pjevam pjesmu. Prođe odmor, ja opet u školu, ja nikad ne vidim odmor. Ovaj, ne uživam kao sva druga djeca. Hajde, pjevala sam pjesmu, sjećam se, Bosio će moj zeleni.
0: Divna.
1: Ne znam kako to je meni to kod djete, ja sam
0: divna,
1: to zapamtila gdje sam čula, ko zna na radiju, ne znam nija. Ali ima jedan, sad povezano s tom pjesmom.
0: Dobro.
1: Ja sam to zaboravila, naravno, ko mala, jer sam to pjevala kod djete, ja sam to zaboravila, tu pjesmu, sam više, sam i pjevala nešto puno. A kad sam došla u Sarajevo, moj prvi arhivski snimci za radio
0: da.
1: Tada Sarajeva, da prvi arhivski snimak bio je pjesma Bosio će moj zeleni.
0: Na mom srcu zasađeni.
1: Ne znajući, ja sam to zaboravila, sam to ja nekad. I onda sam to u priču, Bože, pa ja sam tom pjesmom negdje
0: tako
1: mala.
0: Je. U mojoj situaciji...
1: Sad sam pjevam i ona je moja bila prva. Kao
0: da,
1: za
0: ja
1: ovaj
0: sam počela sa pjesmom Tamburalo momče kad sam završila u Stamburu,
1: ja
0: osmi razred. Naravno, gledala sam tebe, učila sam se od tebe, od Hanke, od mnogih
1: pa
0: velikana.
1: Drago mi je zajedno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Haseba festivali, festivalske pjesme, kao što je pjesma Ko želi za ljubav da je vječno mlad.
2: Dobro, to je nova pjesma koju sam ja snimila nekad odmah nešto po negdje poslije rata, odmah prva pjesma koju sam izdala, to je tad bio CD ili kaseta, ovako ne znam, bilo je puno pjesama jako lijepi koje su prošle, između ostalog tu pjesmu u Sarajevo. Ali ovaj festivala što se tiče, ja sam 86. godine bila debitant na festivalu Ilića.
1: E, to je divno da čujemo. Evo,
2: i ovaj, da sam pjevala jednu pjesmu, kako se zvala, Bože, ne mogu sad da se sjetim, nije ni bitno, ali samo 10 godina poslije, 96. odmah, prva Ilića poslije rata, ja pjevam pjesmu, dobijem pjesmu Majka i ta pjesma osvoji sve nagrade koje se mogu osvojiti.
1: Mogu da
2: i publiku, i žiri, i interpretaciju, sve moguće nagrade. Toliko je to pjesma moćna. Majka, pjesma kojom sam ja baš ono brilirala na tom festivalu. I evo, ako Bog da, mogu odmah sada reći da će ovaj, sad, a ja do onaj 21. ako Bog da, dešava se u BKC u Sarajevu, ovaj, legenda o Ilići.
1: Odlično.
2: O Iliđi, tako da će svi nekako učesnici do koga god su mogli
1: tako,
2: doći.
1: Evo, uskoro ćemo da imamo i na Sibilju jedan lijep koncert koji organizuje naš kolega Džiho.
2: Eto, bravo, sve to.
1: Polić, tako da ćemo se Haseba viđati,
2: svako
1: naravno.
2: Bog, da.
1: Ja moram samo svakako da pomenem da ti imaš jednu kćerku. Ako
2: imam
1: sam,
2: dvije kćeri.
1: Dvije, pardon.
2: Moja Mensura Barektarović, svi nju, onako tako, ne zaista već ono poznato lice.
1: Što se tiče, a da li se druga kćerka bavi muzikom?
2: Ma druga kćerka ne bavi se muzikom, ona je suprotnost, ona je završila teološki fakultet, ona je skroz nešto drugo i moja čerka udata u Skoplje i tamo živi, a Mensura moja u Sarajevu, ovaj, a one su obe inače isto nadarene muzički, pa kako neće, porodica cijela sa očeve strane,
1: na majku,
2: su svi muzičari, da, plus sa moje strane, nije ni čudo da su ovaj, tako.
1: I Makedonci su
2: i sad
1: takvi.
2: Moji unuci, moja unuka Jelif i Emina i Davud, i oni su jako talentovani. Mensura ima dvoje djece, moja Vezira ima jednu čerku.
1: Divno,
2: uglavnom,
1: divno.
2: I oni vole muziku i nadarene.
1: Neka vam, dragi Bog, da što poželite.
2: Hvala ti,
1: zato kažem, Makedonci su, kćerka živi u Makedoniji,
2: da,
1: i tamo,
2: Skoplju,
1: i tamo se sluša.
2: Da, naravno,
1: i tamo je,
2: naravno,
1: tada kažem, vatra i emocija u pjesmi i u Srbiji, u svim, da kažem, republikama bivše Jugoslavije i diljem svijeta, i u ovoj emisiji ćemo zaista da ugostimo samo najbolje interpretatore Sevdalinke.
2: Tako i treba. Hvala vam da se držite.
1: Pozdravljam Mensuru, pozdravljamo je srdačno,
2: hoću puno
1: i drugu čerku, i nadam se da će nam Mensura da dođe,
2: Bog, da
1: nam
2: Bog,
1: i ona,
2: da, prilika,
1: pogotovo
2: sigurno,
1: slušam njenu izvedbu pjesme Ne može se rijekom pješke, i vrlo često to pjevušimo onako dok se spremam za nastup ili negdje. Tako da, draga Haseba, evo i dalje je pjesme Sanak memorije, Moj zumbule, Harmoniko moja. Tako da
2: razbolje,
1: idemo poslušati dvije divne pjesme. Da. Jeste, Razbolje se lijepa za kija, Dani dugi svakih godina. Uživajte, dragi gledovci.
2: Ne znam se koja ljepša pjesma, mislim.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Hasiba, od srca mi je drago i velika nam je čast, evo i meni i našoj cijeloj ekipi obiteljske televizije Valentino, naravno i gledalcima koji će sigurno uživati uz tebe, tvoju interpretaciju uz akustiko band i sve ovo što vam pripremamo u emisiji Sevdalinka u srcu. Hvala ti zaista što si izdvojila svoje dragocjeno vrijeme i donijela takvu emociju, tako teške
2: Hvala.
1: Interpretacije kao i naravno naši prethodnici koji su uzeli učešće u ovoj emisiji.
2: Hvala. Hvala i vama puno što ste me pozvali. Evo, nije me dugo bilo ovdje, sad ponovo sam i hvala vam. Moji ovi momci, Akustiko Band, ja sam njih uvijek zvala, to su moji zlatni momci. I danas kad ih negdje najavljujemo, da ih najavim kao moji zlatni momci, uvijek sam ih tako najavljivala. Hvala im, oni su zaista onaj divni momci, u pravom smislu, dobri
1: tako
2: muzičari, dobri ljudi.
1: Zato su i
2: što
1: ovdje
2: je
1: u
2: najvažnije, jeste, ovaj, hvala vam zaista,
1: srcu.
2: Opet kad god budem pozvana, rado ću se odazvati.
1: Ti si naša, ti si domaća,
2: hvala
1: ti si neko koji vodi
2: za
1: ovu emisiju, dragi gledalci, to možete i da gledate. Uživajte, evo večeras je bila gošća Hasiba Agić, srdačan pozdrav svima vama, ostajte nam zdravi i gledajte nas normalno svake srede u 20 sati. Evo ja ću samo kratko da kažem za moju frizuru, se pobrinuo frizurski salon Aida Džekić iz Živinica, iza make-up, odnosno šminku, by Ajnik Tuzla. Hvala vam na gledanju i vidimo se.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Sevdalinka u srcu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dobroveče, cijenjeni gledatelji. Drago nam je što smo i večeras sa vama u emisiji Sevdalinka u srcu. Naravno, uz našeg večerašnjeg gosta kojeg će da prati

0: Sevdalinka u srcu.
1: Džavide, ja bih u stvari htjela da te pitam, obzirom na sve ove divne sevdalinke koje si nam donio za večeras, ja. Evo recimo, opće je poznato da si ti zaista mnogo pjesama otpjevao o Gradačcu, o svom rodnom kraju.
2: Da.
1: Gradačac je zaista i rasadnik, da kažem tako, divnih pjevača i solista.
2: Bilo je mojih iskrenih prijatelja iz Sarajeva i uvijek su nam pominjali šteta što nisi, kaže, u Sarajevu. Ali jednostavno ja sam vezan za svoj grad Gradačac, volim svoju sredinu, volim svoje ljude. I Gradačac je jedan napredna općina i nema razloga da idem bilo gdje drugo. Imao sam ti ponuda, vazda. O Gradačcu sam napravio dosta pjesama. Jedna od najpoznatijih pjesama je pjesma Gradačcu koju je radio rahmetli moj Šadija Šadić. Svaka mu čast, radio mi dva albuma, radio mi nešto i festivalskih pjesama. I ja sam bio prvi koji je njega otkrio, on nikad do tad nije ni zamišljao da mogu pisati tekstove, aranžmane. Tako da napravili smo toga dosta i on je isto radio, ali je napravio divni. Ja njega kad sam nazvao iz arhiva Radio Sarajeva, tražio ime i prezime oca, majke, kaže, ali čekaj, zašto me to pitaš? Rekao, tvoja pjesma Gradačcu je ušla u arhiv i proglašena je sevdalinkom od eminentni ljudi
1: u arhivu.
2: On je zaplako. Nije mogao da vjeruje. Ali eto, to su bila vremena. Kaže on isto da je to sad, ne bi ja imao tema koju sam tad imao da napravim. Jednostavno, otvorilo se nešto u meni. I tako, to su jedna divna vremena kad se cijenila i muzika. I sad je sve neka brzina danas. Ali evo, sevdalinka je dala nama u amane sada da se ozbiljno pozabavimo sevdalinkom priznavanjem UNESCO kao nematerijalno blago. I ona zavrijeđuje to. Ja često volim spomenuti, mi smo bili u društvu profesora, doktora muzike iz Engleske, Irac je on, pravio je Sevda Hopera u Mostari u Sarajevu koncert sa jednom Španjolkom i jednom Irkinjom. I imam taj snimak pola sata, Omer je to

0: kod Omera Povrića u institutu smo bili, kad je on rekao da je Sevdalinka najbolja pjesma na svijetu, pa tek moja irska narodna. Ali zašto najbolja? Zato što Sevdalinka jedina pjeva o svim narodima i narodnostima, da, svim kulturama, lijepim našim planinama, vodama, gorama, sretnim, nesretnim ljubavima. I kaže, a zašto ne bi nosila epitet najbolje pjesme i najljepše na svijetu? I to je tačno.
1: I najiskrenije.
0: Najiskrenije, da.
1: Idemo
0: ali
1: da...
0: od eminentnog čovjeka, to je lijepo čuti.
1: Svakako, dragi Đavide, idemo da slušamo jednu lijepu sve.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Žavide, lijepo se spomenuo našeg rahmetli Muju Šadi, koji zaista ostavio jedan neizbrisiv trag, jedan originalni, da kažem, pečat svog vremena. Mnogo je dao zaista pjesmi Sevdalinci, našoj Tuzli i Bosni i Hercegovini, cijeloj regiji. Ali vrlo je bitna i tvoja saradnja sa isto tako rahmetli Omerom Pobrićem. O institutu Sevdaha, da nam malo kažeš.
2: Da, to se desilo prije Daytona. Poslije Daytona, u stvari, desilo se. Otišao sam kod Omera jednostavno da dodam, ispravim neke segmente u pjesmi Sagradarce bili kule. I oni se začudili, dertli čovjek bio, znaš, treba imati petlju pa doći, njem tako reći. I onda on Safeta nazvao, Isovića, remetli, da kaže ovo. Onda je Safet prihvatio, kaže, neku, snimte pa da čujem. Jer on kaže, ja ne bi, ako on ne bi sudjelo u tome. I mi smo to otpjevali, snimili i Safet mi je čestito. Sad ne bi duljio tamo oko toga, ali i drago mi je to što se to desilo s Omerom Pobrićom. I prilikom osnivanja fondacije Instituta Omera Pobrića, on je ponudio, svima je otvorio vrata da krenemo sa institucijom jednom. Nismo imali toga. Sevdalinci.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Džavide, evo mnoge pjesme su, kao što mnogi znaju, pjesme Sevdalinke, ali su u stvari onako nastale, da kažem, i možemo reći da su one adespotne, kako to naši književnici kažu, i znači pjesme koje nemaju autora. Zaista su to mnoge pjesme. Evo, ti si večeras izabrao sigurno nekoliko od njih. Evo, pjesma Mujo kuje, koja nema autora, nije poznat. Zatim Vihor ružu, zatim Na jaliji. Eto, možeš li mi nešto reći o toj pjesmi Na jaliji? Malo je možda manje poznata.
2: Pa bilo je izvođača. Ja više ovako malo Safeta pratim, Isovića, i zbog glasovnih mogućnosti, tako da u stvari, da vam kažem, Sevdalinku ne može svako pjevati.
1: Da.
2: A ne može svako ni slušati. Bilo to nekom drago ili krivo. Sevdalinku treba znat slušati. Jer nije mi sve jedno, ja kad pjevam Sevdalinku, jednostavno ja uđem u nju. I duhovno i fizički uđem u nju, ja se tu osjećam u njoj. I kad ja vidim da mene pomno prati publika, pa me slušala, onda meni još draže. Još unesem više hira, da to donesem kako treba. Što Rahmetli Omer kaže, Džavide, kaže, poderije. Šta to znači?
1: Da.
2: Od jednostavne pjesme napraviš čudo. Jer veoma je bitan onaj signal iz publike. To je veoma bitno. Mi imamo dosta kolega koji jednostavno veličaju. Ja nikad ne volim sebe veličati. Ja uvijek volim, gdje god sam bio, volim da to drugi kažu. Da li ja vrijedim ili ne vrijedim. A najbolja ocjena je ono što me Kadira Čano, naša dama u Sevdalinci. I uvijek sam joj zahvalan. I evo, selam im je. Pozdravljam.
1: Također i mi, naravno.
2: Ona mi je rekla, drage Džavide, ako misliš da cijeli život spominješ nešto što vrijedi u životu, onda moraš otići u Arhiv Radio Sarajeva i proći audiciju. A ja ću to srediti, kaže. I ona mi je se ismetom to sredila. Otišao sam dole 83. godine i prošao sam tu audiciju i danas dan se ponosim time. Imam dosta arhivskih snimaka, i s tamburašima, sa Spasom, sa Berakom, isto dosta radio, Ivicom Brnarićem. Sjećam se kad Ivica kaže, hoću, kaže, da se Iveka sjećaš i lakam se na zemlju. Da se Iveka sjećaš da imaš uspomenu za čitav život od svog Iveka. I radio je dosta aranžmana s tamburaškim orkestrom. I kaže, sjećam se kad kaže, nemaju ljudi sluha. Dobro bi bilo da dođeš ovdje mjesec dana, ništa drugo, da ti samo plati smještaj i da otpijaš jedno 500 pjesama u ovom našem savremenom studiju. Ali nemaju ljudi sluha.
1: Zato slušamo i sada jednu muzičku numeru.
2: Zato sad slušamo, ja.
1: Tako je, Džavide, sve su pjesme predivne. Uglavnom, dragi gledalci, uživajte nam.

0: sada da izdam, da izdamo, da odem dole do televizije, da mislim šteta je bilo da to ne izdamo na CD, da to malo ipak narod čuje, da jer
1: Da.
0: pjesma ne treba da se čuva, pjesma treba da se upotrebljava, da se
1: Tako je,
0: pjeva, da
1: tako
0: se
1: je.
0: sluša.
1: Kao što sam rekla na početku, ti si zaista čovjek za kojeg možemo reći da je enciklopedija.
0: Da, i
1: Mnogo,
0: ja moram
1: veliki
0: pomenuti, onda
1: broj
0: smo ošli kod
1: sedalinki.
0: Novice Nagovanovića, čovjek se jednostavno iznenadio sa mojim glasom, kaže, bre, gdje si do sad bio? Ali eto, znaš, ne možeš ništa u životu planirati, znači sve to sudbina, znaš, sve svoje nosi. Sad evo upravo sam na mjestu predsjednika udruženja Sevdalija Tuzla, najstarije udruženje u Bosni i Hercegovini. 26 godina kako trajem.
1: Čestitamo.
0: Jako ozbiljno, da, jako ozbiljno udruženje i trudimo se da Sevdalinku baštinimo u izvornom i autohtonom obliku. Ne da je skrnavimo, baš da je u izvornom obliku, da je tumačimo. I evo pozivam i mlađu Raju da se uključi, da dođu u naše udruženje i poručujem da imaju od koga i da nauči. Znači, kako se to pravilno izvodi, da dođu u medije, jer nas mediji svi podržavaju. Tako je najlakše doći, jer medije je čudo. Znači, bez medija, evo ja se ujedno i zahvaljujem i obiteljskoj televiziji, tu sam često dolazim i...
1: Kao domaćin, je li
0: da,
1: tako?
0: Da, i želim im mnogo uspjeha i ujedno
1: Hvala.
0: Se i zahvaljujem u ime svi u nas što ljudi ipak baštine i odvoje vrijeme za nas i za našu Sevdalinku.
1: Tako je, hvala u ime cijele ekipe obiteljske televizije. Valentino, dragi Đavide, zaista ovaj divni izbor pjesama, evo pomenut ću Uzeh, Đugum i Maštrafu.
0: To je pjesma mog babi.
1: Eto, koji je, kako sam rekla na početku, bio ključna osoba.
0: Da, najdraža njegova pjesma, to je Uzeh, Đugum i Maštrafu.
1: Da kažem, od tvojih početaka, pa vjerujem da si mu mnogo zahvalan i imaš na čemu i biti.
0: Da, kod mene su pjesme sve protkane Bosnom. Pretežno Bosnom su protkane i Sevdalinkom. I treba tako i da ostane.
1: Tako je. A svakako Institut Sevdaha je, eto, od te godine kada ga je Omer osnovao zajedno sa svima vama, rahmetli Omer, i tekako, da kažem, pravi put ka očuvanju Sevdalinke i bio i ostao i ostaće
0: ako ništa
1: za
0: drugo, ako ništa drugo, Omer je 19 izdanja napravio oni zbirki Sevdalinke. Bar to treba pomenuti.
1: Kako da ne, svaka čast.
0: I to je otišlo širom svijeta. Širom svijeta na sve kontinente.
1: Da, i...
0: To je jako bitno. Ali eto, kažem, sad imamo veliku odgovornost. Veliku odgovornost imamo da čuvamo ovo što nam je svijet podario.
1: Da, evo mi ćemo slušati, dragi gledalci, narodnu muzičku numeru.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Žavide, ja vjerujem da si mnogo puta surađivao i lično i sama znam sa našim akustikom bendom, sa našim Džihadom Polićem.
2: Kako da ne, to su momci koji vrijede da se pomenu, jer to su sve stari asovi. To su legende. To su ljudi koji znaju kako diše svaki pjevač, izvođač. Osjeti dušu. Zato kažem, treba u svakom poslu treba rutine, treba mnogo probdjenih sati, vježbanja, sviranja da bi bio ono što treba da budeš. Akustiko band je jedan od primjera i evo večeras ja im su ime svoje zahvaljujem. Izuzetno su me dobro otpratili, jednostavno
1: da.
2: Napunili mi dušu ono, da poletiš jednostavno kad čuješ tu muziku.
1: Jer pjevaču je itekako bitno
2: kako
1: jednom interpretatoru poput tebe i
2: kako
1: svih naših tvojih prethodnika u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu, naravno da i za sebe imaš vrsne muzičare koji će to donijeti na svoj način, a onda naravno
2: tako je.
1: I ti u svu svoju emociju koju inače donosiš i pronosiš sve ove godine. Evo, slušamo sada narodnu Sevdalinku, sve ljepše od ljepše. Uživajte, dragi gledalci.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Znaš šta je najjače? Što čovjek tako nekako lagano pjeva i to je ovaj, nevjerovatno. S takvom lakoćom se dolazi kod nas u kafanu da kao da ti je ovo druga kuća. A mislim da i jeste da se tako osjećaš kod nas, ili?
1: Ja sam najvjerovatnije među prvima počeo tako mlad, 16 godina tako sam imao. Znači sad imam 29, 10 godina ja radim ovaj posao, tako da mogu da se pohvalim. Dobro, to iskustvo malo sad čini stvarno svoje. I to je to, ali hvala ti na dobrim rečima.
0: Drago mi da se evo kažem po treći puta kod nas u emisiji Kafansko veče, kod nas u našoj kafani i nadam se da će ti biti onako lijepo, zabavno.
1: Uvek sam uživao, uživat ću večeras, daću sve od sebe, vidim da je publika dobro raspoložena. I
0: ma gdje
1: to
0: nisu?
1: To.
0: Hajcamo večeras, jel tako ljudi?
1: To je to!
0: Ali dobro si započeo. Večeras je osjetio da imamo više dama u studiju, svidio, kod nas u kafani,
1: da,
0: i onda ona je moja Dejan Matić, neka laganica, ovo ono.
1: Ali imamo mi još toga, mi smo spremili sa Vokijem, tu je on, tako da bit će večeras ludo.
0: Super, pazi ovako, mlada ekipa večeras, orkestar koji zna prašiti kafanu, kako kod nas ovdje, tako i po čitavom svijetu, već se dokazali, pokazali već godinama unazad, ali ovaj, repertoarski malo ćemo šarati, bit će tu
1: da,
0: svega.
1: Slažem se. Tako je najbolje.
0: Ok, dečki, možda ne izgleda, ajde puši cigaretu, ajde, kafana je ovo ono, tako da nema veze, ali bit će to dobro, bit će to dobro.
1: Ok, uozbilje se.
0: Šala mala. U sebe imamo jednu mladu damu, o njoj ćemo za koji trenutak, tako da ću te zamoliti da se opustiš i da naše konobara, ne moraš ga počastiti, on radi i bez para, dobro?
2: Tako, uvijek. I dosta.
0: Dođi kod mene slobodno.
1: On je onda među retkih koji rade i bez para, dobro, a?
0: Voli kafanu, čovjek. Jel voliš kafanu?
2: Čovjek iz kafani.
0: Reci da voliš kafanu.
2: Volim, pa ne moraš tipa.
0: I da je

0: Au, kako smo otvorili večeras kafansko veče. Ja sam siguran da ste spremni, ali nadam se da ste spremni za ovo večera što Trebalo smo pripremili bi. Za vas. Tijana, dobro večer, dobrodošla.
1: Valjda te našla, Deni.
0: Muški odmah u početak, odmah čivas. Čuješ ovo?
1: Šta ćemo? Šta? Mora da se krene odmah jako.
0: Je li imamo šta skupo kod nas ili smo propali da nemamo više ni za čivaca? Daj, molim te, vidi tamo negdje da li ima među prašinom. Da li
1: ovdje uvijek ima ići i pići se.
0: Jel da ima?
1: Da.
0: Super.
1: Kod vas ima uvijek.
0: Inače, jesu mi dobro?
1: Inače, sve je super. Hvala Bogu, niti se hvalim, niti se žalim što se kaže.
0: Uvijek, uvijek tijaš, ali kod nas u kafani to je uvijek malo posebnije. Jesi mi dobro ovako?
1: Yes. Super sam, hvala Bogu. Radi se, snima se, svašta nešto i bit će novih pesama. Super. Svašta nešto smo lepo pripremili i ovdje.

0: Jesam li obećao puno na početku? Nisam. Rekao sam kako će biti. Energija i samo energija u našoj večerašnjoj emisiji. Naravno. Idemo odmah do Srbije da vidimo kakvo je vrijeme i kakva je temperatura tamo. Srbija, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobroveče.
0: Dobroveče i vama. Zovete odakle? Iz kojeg grada, mjesta?
1: Zovemo iz Jamene.
0: Super. Večeras pratite kafansko veče?
1: Pratimo svaku nedelju sa uživanjem i sve.
0: Super. Jel popijete nekad ono iskreno da kažete?
1: Iskreno uvek po koja rakijica i to samo domaća i...
0: Ja sam morao, pošto je emisija, da zamaskiram rakiju sa ledenim čajom, tako da živjeli.
1: Živjeli, živjeli.
0: A da. A ti onako pravo muško pije rakiju.
2: Ne, ne, to

0: uspon, kako je ovo zvučalo ovako uživo, na živo?
1: To je bilo, znači, fenomenalno. Znači, kao što sam prije bio rekao, najbolje veče, najbolja kafana i najbolji ljudi.
2: Hvala lijepo. Ima
1: radno najbolji gosti i svako vam dobro želi.
0: Pazi ovako, jel možemo još jednom refren, čitava kafana pjeva i to je to, sa tobom. Slušajte sad ovako, idemo zajedno, svi zajedno.
3: Još jednom, okej.
0: Slušaj.

0: Opasno pjevanje kod nas u kafani, samo jako, samo žestoko. Hoćeš da popiješ sa mnom jednu?
1: Pa nazdravit ćemo, Danijel.
0: Ako smiješ, nema šta, nema šta.
1: Sa tobom i sa ovom lijepom publikom, našim muzikantima.
0: Živjeli ljudi!
1: I s vama gosti.
0: Živjeli ljudi! Pazi ovako, ti nam dolaziš iz Salzburga. U stvari, ja sam tako vidio na tvom automobilu tu ispred kafane, ali jesi stvarno iz Salzburga?
1: Da, da. Pa
0: trenutno
1: samo živim u Salzburgu i to je to što se tiče Salzburga. Odrastao sam u Hercegovini, naravno sva naša Bosna i Hercegovina je lijepa, ali ja moram naglasiti da sam ja iz Kaknja, Kraljeve Sutjeske, tu je duša.
0: Pozdrav veliki za Kraljevu Sutjesku, za Kaknj.
1: Tako je, hvala.
0: Pazi ona, suda pođe, kući svoje dođe, tamo je nekako najljepše, ti si otišao u Salzburg, ali kad dođeš na svoje, to je to.
1: Da, baš sad kako sam onaj par godina u Salzburgu, baš što si rekao, da shvaćam što.
0: A mi reci ovako, jel se osjećaš i ovdje kao domaći?
1: O, da.
0: Od nas u kafani. Pazi, ljudi koji dođu u kafanu, ako se ne osjećaju kao kod kuće, oni napuštaju tu kafanu, nešto ne valja.
1: Prvi domaju stop i eto šta čekam, jedan drugi put da dođem.
0: Bravo. Prvi put, pa da kažemo i neki pozdrav za tebi, drage osobe koji su...

0: Ima vajc. I da kažemo, kafanci i mi dolazimo u Salzburg i to početkom iduće godine. Tako da ćemo se družiti.
1: E, vidimo se.
0: Da ćemo biti onako dobro raspoloženi. Evo, nakon godinu i pol dana ponovno smo u Salzburgu. I ponovno ćemo i po prvi put sigurno tad ugostiti i Denisa.
1: E, hvala.
0: Ako se ne vratiš. Puno se ljudi vraća u našu...
1: Ma, vraćamo se.
0: Lijepo Bosnu i Hercegovini, Hrvatsku, Srbiju i tako dalje, vjerujem.
1: Ako bude, svaka.
0: Denise, što reći, evo kažem, večera smo se predstavili nekako sa pjesmama koje su kafanske, koji su hitovi i tako dalje, ali radit ćeš sigurno i na svojim pjesmama.
1: Pa ako Bog da, sad ću par ni kovera odraditi još, pa ćemo vidjeti, onda imam jednu pjesmu u najavi. Ali o tom potom, ne bi ništa obećavao da ne slažem ljudima.
0: Ono što je sigurno, da ćemo se vidjeti kod nas sigurno.
1: Ako Bog da, hoće.
0: Popit ćemo, neko će platit, ti ili ja. Bitno je da će konobari naši naplatit uvijek. Oni neće ostati suvih džepova ili praznih, to je sigurno. Denis Bagavac i još jednom za kraj, šta ćemo da sviramo? Kadi.
1: Kadi, bogati plaču.
0: Hvala ti lijepa. Idemo! Idemo!

0: Kafansko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Da se smirim, probao sam i da skućim.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod. Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već

0: Bravo za bend!
1: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24. sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
3: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
3: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
3: Rezervirajte svoj datum već danas
2: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
3: Donji Rahić, Brčko distrikt.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Bravo, momci, bravo, svaka čast. Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za

0: za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

0: O, kiro, kiro. Onda kada nema.
1: Šta? Kalo? Molim. Da. Evo. Evo dolaz. Ajde.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za